Kia ora tatu kaha totoa. E te itstanga te kukare ni, e a karongoro mani to tatu rātio I te ia atianga ni. Kia ka meti kia te tūna tia tikanga mani tāne I orongo mai, kia rāwe I tatu, naruto I te marawa. E te tutuanga I tāna tutua, tāne I orongo mai a ia, e kaina tatu I te ia atianga ni. I tā te pure I api mai, tā te reo I mene I api mai ki a tātou. O mai te kai, e tau, I a mātou, I te ia nei rā. Te pati neo ki kōtou kātou toi tō tātou, I si tanga te kukāre ni a karongorongo mai nei. Mō mō kātou tā kōtou pipiria, kāta tau kāpiti tātou kātou toa I te tūtua nā te tua. Te roto te rirei te māsari, e ngā irawa tā tātou ka tatau tātou I te iai e tungu te tai, ka pai mai, ia pai mai iau I te ia manako makara te atua I e kāri mai e kiaku, kia tatau tātou I te iau irawa tā tātou ka tatau nā mua, mua ke ka ākara atua I tātou ki roto I te manako tā te atua I orongo mai, e api ia no tātou I te iara. Te mea mua, mua ke tātou ka tatau atuei, nā aru I te kamete ki te awaranga, pēnei ko toko tau tuatau mua tia I te karongo mai, I tā tātou rātio, ki rāna koto, te roa mātau tō tātou atu ko Jesu Mesia. E ko te au mitua te ia karongo tā tātou rātio, ko roa te au tuatau te aeranga mai, kia kamete ki te tua, ko koto, Te a kātinga te kōtou tuatau ki akarongo kō mai I runga tā tātou rātio I te ia tianga nei. E tarau katoa nei ako I te kameta ki te atua. No te ia te kāna, te oranga ia mai. E te warata ki

te ratio de tai tuanga no tato no te iti danga te kuk aireni. Kia tuatua tato i tāna tuatua naroto i tō tato reo te kai. Me tāko i tuatua nāu kia tato i te utu ato i te topai e ke muri. Ke pati nei te tai aurongo kia tuatua ati e tuatua nā tato i runga te ratio naroto i te reo papa a. Te me te kuwara tirira i te utai. E i ākara uanga nā tato, pa meo te manako ki tato katoto. E a te tumu i aka pakarie i au, i te tuatua me kāre ra kariukite, o te atua te tuatua mai pā ki akua ki a reo uarayo ki roto i te reo kuki āreni. I nā aro rākeo i te paima i te manako ki a tato, ki a ākara karamai koto. I roto i tō mātou, putuputuanga tā mātou, e kāre i tia e nōne mātou, tūkeke teo tū reo i roto, makare ngā pāsire i roto tia e kāri sia tā mātou e nōne. Te tua o te papa a, te tua o te peripino, te tua o te karangatātou e o te iau painua o te tāmoa, i te bai e tūra. Nā kia taimai rā ki teo tuato, me taimai ki te tuato e katuatua mātou, you know, no runga i te tai manako i roto i te pipiria, o ko tai rā e reo e tuatua i ana, ko iaki ko te reo papa a. Nā, ko tū au ko pati au, ki te waratake o te ronga nā rato e api i nei, i te api i te opopongi tāpa ti kātou toa. I roto te e te arepure. Me kā tika i a rato, kia wā i a te au, you know, kia akataka ki e te au pupu ke, kia tūtua rā e rato i roto i tō rato reo. Nō te mea, i roto i te reo papa a, tō tātou iti tangata kuk āreni, e tai, e rua ua rā e pātangata kā tūtua, te rā ki me uiui i a mai te manako. Te kā tōtō, no o ua. Te ki te tūra koe e manako tō rato, pēnei rā ki, no runga i te arengo te reo. Pai mai o te manako i akarakaranga no tātou katotoa. Kua uia mai te manako ki aku, e a tōku manako. Te tāku i tūtu au, ka inangaro i tōku iti tangata. Kia marama rātou i te tūtua nā tētua. Nā, kia akatupu te ia te aratake o te api i te ia tāku patianga kia ia, kua pai uki ia ki te au ki tūpanga, e kua akatika rātou kia akataka ke ia te kanā tātou, tō tātou pupu, tā te koki āren, e tō te peripino, e tō te reo papā, e tata ia tō ngā pupu ki irotupu i tō mātou putuputuanga. Kai nangaro te kakiti ke tātou i te ititanga ta kuki aere ni aka rongorongo mai nei. Ia mātou me no mātou ki te ngai okotai. Ere mai te pu api o mua o reo papa awa mai. E tai ua e rua tangata piripino ka harong ko i rātou me tūtua me pa ute tai ia ui ngā me kare kare are rātou e tūtua. Pera kato ke tātou i te ititanga ta kuki aere ni. E pera kato tu ki te tai atu painua ke e nora kirutu i tere. Ko te papa a uara e ka tūtua mai, pakarera, ino, maata ka tūtua mai kubo. I te ia ngā puta mai topake ni mātou, te akataka ke ia mai ngā mātou me ruto mai te reo o te papa a. Ki ruto i tō mātou uara i reo, perātou tō te piripino, perātou tō te tai. Ai nangaro te kikite ki kōtou kātotoa. Tō mātou iti tangata kukaerenu. Pākaue no te kite i te tūtua. Kare ko mātou, kare ko ua i te tai a kare. Ka tūtua mara i te tai tōna manako, tūtua mara i tai te tōna manako. Te au manako kare mātou e a karoanga kiro te putuputua ngō te reo papa a. Te ere mani te ia naroto i tō tātou reo tikai. Ki i a tōku ngākau e te mataora. A karoanga tō mātou i te tua o te piripino. Kainangro te kite ki koto kātotoa. Pākau i te iarongo no te karaua e kanangau ke ue me tūtua au. Ia, i te waa waa au kea i roto i te tūtua nā te tua. Me āpi ki roto pū i te reo papa au. Ara koe rongo i rātou te tūtua ang irua rai tangata kā tūtua.

tara erumenga ra ki te ngai o kotai wa tūtua rātou kirito i tō rātou rio mataora rātou i te tūtuanga kirito i tō rātou rio tikai. No rire te atianga te utaike. No tātou kātou tō e karongorongo mene. Ka tau tā pakarīo i roti tātea tua aratakianga i te tūtua te iau tūtua tāku ka tau tātou iro te tūtua nā te tua e āte tumu pēnu mene te iau manako kia tātou kātou tō no te iau rā. Te iau, te warongo kua karungurungu ana koutou, ka ako ki rai tau tātou manako i te katomonga ki roti tātou au karangawa tātou api ianga te tūtua nā te tua ki roto i te ngā irawa te i tatau iane tātou i roti te buka maseri. Nā koutou kātou tō, te rongo te kapirimai ki roto i tātou kātou tō tira, a patio ki koutou kātou tō, e eu tātou kātou tō ki roto te puka maseri te pāns, maseri te pene toru. Nā i roto te maseri pene toru e ngā irawa tāku ka tatau mai mirato i rea. E oti, muri aga te rea, ka neke tu tātou ki roto i te pene a, e te pene rima katoa o te puka maseri, ka rawe mai tātou te tai ngā irawa, e tūrumarama mai me kārera kia pakari te kai tātou e, me kārera kia kite te kai tātou e, e a te kai tātou maseri e aka ki te maine ki a tātou katoa. E ato koto manako. Nā, maseri pene toru irawa dei tātou kākamata tātou i te tatau. Te karanganei te tangianga o te irawa, e takuta maiti, au raka, e aka ngaropoina i tākone i ture. E kia ākono marie to o ngākau i tākone i au akauenga. E au rā roa oki, e te au matai te ora, e te au, tā te rira e kāpiti katoa mai kia koena. Au raka rawa te aroa e te tuatua mou e takake ia koera. E rīpiri tikai ki runga i tō kakira e tātā oki i te rira ki runga i te papa oto o ngākau. E kite aroa ia mai koe i reira. E te manako metaki maata mai ki mua i te aroaro o te atua e te tangata katoa nei. E irina ki kia Yehowa mato ngākau katoara, auraka rā e irinaki ki tōu uarai kite. Akaruke ana tātou tie tōnga kirirau e teiti tangata e karongorongo mene. Anga mai koto e tō koto manako i roto i tia ngā irawa tā tātou e tūtua nei tātou. Ka inangaro e tātou kātou tō e rira, taua pene toru rai kia neke tātou ki roto i tia irawa tāngoru mātoru, ka tato mātātou te tai ngā irawa e tai e rua mei rira mai e te au tāke. I arata ki manako o tia, me ka tato tātou ki pōk, oh, we te marama, te meta ki te mane tūtona te tu aia. E nā te pai e tātou ka tato, arata tātou ki roto i te irawa tangoru matoru o te ia puka, maseri te pene toru. Te karanga nei, irawa e tangoru matoru, e ao, tō te tangata, i kitea i āia te pakari, e te tangata i raukua i āia te kitera. Ko te apenga oki i okona i aiara, e meitaki maata ia i tō te ario. E kia maata oki aiara, e meitaki maata ia i tō te auro meitakira. E meitaki mata tōna i tō te poe. E te umea katoa i inangaro.

ia e koe. Kāre rawa ia e aite ki aia. E au rāroa te tōna rima katau. Tia pinga nui e tea, e te aka ngāti tei. Tei te rima kauia. Tōnā warata e arātaa ma taurāra. E au te tōnāra au aerenga katoa. E rawa te ngur mawaru. Ko te rauko, ko te rākau ora aia i te aronga i upu i aia. E ko te tāpu i aia e au tōna. Kua aka mou a Yehova i te tumu o te inua nei, i te pakari. Kua aka tina mou aia i te aurangi, i te kite. Nā tōna kite i te pururu mai ei, te moana, i topatapata mai ei te ua, o te aurangira. Ere dure te mana kore te ira vai rongo mātai e takuta mai chi au raka roa te ia ki a ngaro ke atu i tō mata. E tāpū koe i te pakari meitaki e te akono. Ko te ora ia no tō oura vairua e ko te apinga mania ia ki runga i tōura kaki. Te uta eke, manako mai au, mua ki kaere mai au ki runga i tō tātou rātio i tia popangi. Kia akarakara tātou i tia ngā irawa tāku e tatau neke tātou kato tō tā, te tue orong mai. No te mea, kukitau te neke ni tō tātou ora. Pene kare tātou tātou no te ārāwe, ma kare i te tūtō no runga tā tātou ka tūtō tikai tātou i tia ai, runga tō tātou manako, te āpi ianga, no runga i te au tūtō tātō. Ina ngarau te kāri mai ke tātou katotoa, tātou pakari e āpi mai nei ke tātou i roto i te tūtō nā te tua. Tātou e tūtō nei tātou, kare nāko te rira i tātā. Nā te tua te rira i tātā. O ronga te atu e te pakari ki te oronga tātā pipiria i tātā ia mai te manakono tātou katoa. Nā, me ere mai tātou re ki rutu i te penaa o taua pukarai, ko ia ko te maseri, tatawa ko tātou i te tai ngā irawa, irawa tai, e te tai ngā irawa i muriake. I te maseri i te penaa, me teia te tu te tangiango te iau irawa i te au taike. E akarongo mai, e te au tamarikira, i te ako a te metua tāne. E ākono maria mai kia rauka i a kotou tea te kite. Ko te tuatua metaki o ki tāko e aka kite atu ki a kotou. Auraka kotou e aka ruke i tāko nei ture. Me oki tātou e teo teke me akarongo tātou, te whai tōra teo mana ko pōra tā tātou kei nōra tātou i te tātou i roto i te iepene pipi rea rai. Te akamaru reu mai nei te maseri ki a koe te itanga da kuki aran. Au raka tō tātou taringa e uri ke, ki runga e te au tūtua ua, e aira tātou ki roto i te tūtua nā tētua. Te e aki ki te mwene ki tātou e, e āti kāi tā tātou e rau. I rata wai tau a pene rai, pene ā, o te puka maseri, i rau e rua ngoru, te nāko o kei nei te tangia ngō te ia i rau. Maseri te pene ā, i rau e rua ngoru. E takota maiti, e ākono metaki mai i tāko nei au tuatua, e āriu mai i tō taringa, ki tāku e tuatua nei, au raka te rira e ngaro ke i tō matāna. E tā

apu mariera i terira ki roto rawa i tō ngā kauna. Ko te ora oki, te rira, ki te runga i kite atu i a rātoura, e ora oki tō rātou au kopopa katoa i te rira. Nā te utek, te ako oki oki nei tetua te ia manako ki a tātou katoa, i te ka maruruenga i a tātou, kia, kia oki warai me kāre auraka tātou ki aka ngarpoina, te au api i anga tāte pipiria e api mani ki a tātou katoa. Pēnei, a papa, kare papa e māra māna te tūtua te kai nā te tua. Papa, ai te te ua tau. E toru ngōru oku mataiti, kare ui te tau anei te pipira iru te tōku ora. A te tau mai e papa ma, te tau mai e wawu ma, karakara, te taiango te toru ngōru ngō tōku mataiti e te e papa e karongoro ngō maine. Kua tai mai te pipiria kira tui tōku rima, e kua kamatao i te tatau. Kua riro i reire tāku e tūtua nei kia koe, ke tātou katoto i ti atianga ia, e aka maruiroi te tai, e ki te tai. Tēnā te tūtua tā tātou i harunga ni rute te oreo imene kone te e api ama ke tātou katoto. Te waira te tai e orango, e aka mōpuku anau ki rātou. Ioti, kua tūtua koto mai no runga te warataki, e ata te warataki ka rawe, kua i te arataki o te mutuare, kua koe papa. Wātu e, kare koe, e maramāna i te tūtua nā te tua. E te kāngo tu ou, e te mōi te pipiria, aka mata i te tatau. Me kākarongo mōko ki tātātō rātio, te wai ai tani te kātoto, e te kāngo tu ou, te karongo mai, runga te iau mana ko paini atu ni ke tātō kātoto. Nā, te nike ni yoke to tātō ora, kai nangaru rie ki a agara tātō rie ki rutu i te pene lima, o tau wa pukarai a te masari. E hata te masari rie i tūtū mene ki tātō katoa, e ta wai etura, te wai etura. Masari, o ki tātō ki te pene tai, me masari te pene lima i rava tai. Te nako ni te tangi ngō te iei rava, te o taike akarong mene, e taku tamaiti, e ākonu mai, i tōku nei a, i tōku nei pakari. Kare o tūtua ni ko tia pakari tātia i tūtua ni e rōru ina ina kāre. Ko te pakari me kāre ko te marama te tā te tu e orong mai ki ako e ki ako i te atianga te utaere. Me te tau tāo i te tūtua nā te tua, ka tae marai te manako ki rutu i ako e ki rutu katoa i ako. No te mea ka orong mai te tu e te pakari ki ako e, ki a rauka i ako e mama e papa, pa e tūtua nera ki a papa ama, i te a, i te api me kāre ra i te tatau i te tūtua nā te tua ki roto i tō tātou ngutuare. Te waire te tai a tātou tamariki, karatu i nangoro te karungu. Papa, auraka koe tuku i te au. Iara koe papa i tamariki. E tua tau i te tai, ka ariu mai te tamariki. Me kite rātu i te metaki, e ere mai me roto mai i a koe. E te katoanga. Oto ngutua re tangata katoa. Ako rongo tatoa re te nakone, e takuta maiti e ākono mai i tōku nei pakari. E āriu mai i tā i tō taringa ki tōku nei kite. Kia tāpū marie i tō rā e te uta eke. Kia tāpū marie e kia ākono e kia wai marie oki i te kite i tō ura vaa. Akara tātou rirai, e tuatau te tai tā te tua ka oro mai ki a koe, ki aka kita koe ki wao i te tūtua nā te tua. I te otak, nā ringa kāreu te tau te iau tūtua nā te tua, oro mani ke tātou kātoto i te iei, kāre kotu e rongo iaku ki rongo i te rātio. Nē, kāre kotu e rongo iaku. No te mera, te kāreu mai ni te tua, te au manako ki aku ki a pamua ki rongo i te rātio no tātou, ko roa te au tuatau, toku erang mai ki rongo i te rātio. Te reo papa, e te reo Māori. Te wai e san te rau, e reo Māori te ino tātou katoa. Neke tātou ki rungare te rewa toru o te ia, pene rai rea tātou e te tauni rea te utaike te karangane.